0: Mëngjesi.
1: O Peter Fuet, o festival, se zop da mert me karnaval, si da au.